se nyame bi anni ho maiti o se obi enu ati me so ti awrade wei eti wa tia se o monsam lucifer uti me so ti yo ho ono kono ye tonto ta ya hu ti fu

dia ye yi be ma e gba nya ni na ya wo dia o te fi sa wo won e me kwa jira fu and the set up sa na sha ya sia ah